0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
3: Сфера FM.

0: Єврики.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик? Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів.
1: Феєричний ранок.

0: ранку, чемпіони. Сьогодні середа, сьогодні 24 червня, 7:04. І дивіться, є люди, які можуть багато чого сказати, навіть не розтуляючи вуст, просто очима. Ми, навіть якщо б ми могли говорити щось очима, ви однаково це не побачите, бо ми радіо, а не відео. Тому ми скажемо щось на кшталт. Дивіться, середа, суші, сети, все на «С». То Fire Sushi, наші партнери, які теж вам чемпіонам, бажають доброго ранку. Нагадаю, номер доставки 0800 300 909. Поки ще, знаєте, ви оце не вібрали в свою голову і в свою пам'ять чогось не потрібно, то я вам скажу потрібне. 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Це реклама.
1: Так, 15 градусів за вікном прямо зараз.
0: Ти що, яка холоднеча, вчора було 19.
1: Так, аби не замерзнути від такого
0: ранку. Тому ти вдягнув душогрейку, правильно?
1: Так, і підкладку.
0: Але яке цікаве слово душогрейка.
1: Щоб душу гріло.
0: Це називається жилетка, а в часи моєї бабусі домці це називалося душогрейка.
1: Так, щоб зігрівання душі, особливо зранку, це ж саме те, що нам потрібно. Інколи.
0: Сьогодні мало хмарно, сьогодні без опадів, сьогодні без поривів вітру і сьогодні знову до плюс 28.

0: Ми 2 роки тому були на природі з колективом. У нас був корпоратив такий невеличкий. А ми виїхали на природу, і потім, коли поверталися, ну там за нами приїхали люди. Коли ми поверталися, ми їхали через ліс. І я кажу: будь ласка, зупиніться, я так хочу вирвати собі листочок папороті. Ну, мене таке перемикає. От мені хочеться, якщо ліс, то це має бути листочок папороті. Справжньої лісової. Я вирвала цей листочок папороті і таку якусь гарну квіточку. Думаю, боже, приїду зараз оце в синеньку вазочку поставлю. Так буде красиво, так буде красиво. Але ні, хтось перебрав. На тому святі поламав мені цю гілочку. Доброго ранку, Ілона, я все пам'ятаю. Так от, не довезла. Ну, насправді було дуже багато людей в машині, і хтось там десь там своїм тілом мені зламав те, що я дуже хотіла. Я чого про папороть згадала? Івана Купала сьогодні? Може, хто де...
1: Знайде ту квітку.
0: Вже пізно, вже треба було або знайти, або не знайти.
1: Це ж вночі.
0: Вночі.
1: Я так і не вийшов зламати ту квітку.
0: Тому що ти дуже сумлінний, ти дотримуєшся правил нашого нинішнього життя. Так от, сьогодні день Івана Купала, сьогодні день історії. Вітаємо вас, Дмитре. Ви принесли торт з нагоди свята? Я так і знала. А я думала, ми сядемо біля басейну і будемо їсти ваш торт, бо сьогодні ще й день басейну.
1: Давай десь на озеро поїдемо.
0: Але що цікаво, що я, значить, буду навіть не боятися, коли буду їсти твій історичний торт, і не буду боятися залізти в воду.
1: А ти знаєш, що торт історичний?
0: Скам'янілий. Так от, але я не буду боятися плюхнутися в воду, тому що перед цим я піду до гримера, і він мені зробить водонепроникний водостійкий мейк. Сьогодні день гримера, міжнародний, до речі. Так, день феї.
1: Моє дзвіночок, моя.
0: Так, і сьогодні давайте ще подивимося і такі теж історичні моменти щодо температури. Знаєте, яка була температура мінімальна цього дня за час спостережень на Рівненщині? 4,1 градуса. Це був 49-й рік. А буквально 5 років тому, в 21-му, була спека неможлива. 33,8 градуса. Так що сьогодні дуже лайтовенько, не майже 34, а 28. Тому видихаємо, якщо ви почали себе з самого ранку накручувати.
2: Феєричний ранок.

0: і тут питань нема. Всі, він всі питання познімав, тому що багато хто говорив, що ой, Роналду не забиває, щось не забиває. Ні, він забив, забив два збірні Узбекистану. І...
1: Він ще забив цвяха, його просила, оця його мармазетка, як її звати?
0: Ні?
1: Як то її? Жоржина.
0: Жоржина. Цілуй мені, Жоржина. Знаєш цю пісню?
1: Ні.
0: Ага, я тобі потім поставлю. Значить,
1: я тобі потім поставлю. Я тобі потім банки поставлю.
0: Я тобі каву потім поставлю. Значить, дивись. Кріштіану Роналду забив уже 985 голів. 15 голів лишається до відмітки в 1000 забитих м'ячів в офіційних матчах.
1: Але будемо, давайте, дивитися правді в очі. Він все-таки вже не хлопчик, йому не 22.
0: І він єдиний футболіст, який забивав на 6 мундіалях підряд. Тобто,
1: а там якось
0: з 2006 року.
1: Така ж якась цікава штука вийшла. Там Месі встановив рекорд, а наступного дня Роналду його перевершив. Скількись там голів забив Месі, і всі казали, о, Месі, ти такий крутий, і говорили менше доби, тому що прийшов Роналду, і все Месі зіпсував.
0: Вони завжди один одному підзіпсовували, тому що, згадайте, цей парад золотих м'ячів, коли тільки хтось із них виграє його, і все.
1: Краще згадувати парад золотих м'ячів, ніж парад якихось придурків, правда?
0: Ну.
1: Дивіться, лише 4 збірні ще не пропустили, ще, от автори гарно.
0: Ще не зіграли.
1: Ще не пропустили жодного м'яча на чемпіонаті світу. Це Аргентина, до речі, про Месі. Це Мексика, до речі, про Дику Розу. Це Іспанія, до речі, про Енріке Іглесіаса. І це Гана, до речі, про цього Папа Гує. Він же ж ганець.
0: Так, так, так. І Північна Корея, бо вони не попали на чемпіонат світу.
1: Але вони його все одно виграють.
0: Виграють по любе.
1: Так, так завжди було.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани.

0: Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка Страусмангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
8: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-087-67-67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Так звучить рівня.

0: Хлопчика.
1: Оце ж ви слухали пісню із брудних танців, а це ж була пісня дуже популярна в той місяць, в той час, в той рік, коли Діма Черниченко народився. А ще колись був дуже популярним Феспіс. Феспіс. Він був популярний у 6 столітті до нашої ери.
2: А цікаво, хто такий Феспіс? Ви зараз нам напишете це на Viber 050-172-102-2. Феспіс. Хто це такий був?
1: А якщо вам цікаво, як смакує морозивий торгової марки «Гостинчик», то смакує дуже добре. Якщо ви ще не куштували, треба спробувати обов'язково. Наш рівненський виробник, який вже дуже давно, понад 20 років, виготовляє нам цю смакоту, причому смакоту якісну. Бо «Гостинчик» дотримується гостів, а згідно з ГОСТом, під яким працює «Гостинчик», не може бути там ні краплинки, ні якогось ароматизатора сумнівного, ні якогось консерванта. Тобто все натуральне, все класне, все для вас, в тому числі і в якості подарунку вже післязавтра у п'ятницю о 9:10. Про торгову марку «Гостинчик» говорили на правах реклами. Ви нам пишете на Viber, хто такий Феспіс. Він був популярним у 6 столітті.
2: Він був дуже популярним.
1: Знаєш, як він вемблі збрав?
2: Так, він в школі був дуже популярним, до речі.
1: А ти був популярним в школі?
2: Хто його знає? Хто я такий, щоб поговорити?
1: Знаєте, як можна визначити, чи людина була популярна в школі, чи ні? Треба задати зовсім по-іншому питання. Діма, ти любиш згадувати шкільні роки?
2: Ну.
1: Значить, він був популярним. Бо є такі, які одразу кажуть, ні-ні-ні, тільки не про це. Давайте про Феспіса. Хто він такий в 6 столітті до нашої ери жив? Феспіс. Чекаємо відповіді на Viber впродовж 10 хвилин.

0: і, значить, на рахунок падаю в небо. Людина впала, вдарилась головою, і йому явилося. Значить, що явилося? Що він обраний, і він єдина людина на землі, яку обрало там божество місцеве, місцеве божество.
1: Ти говориш, як про когось чиновника, каже, місцеве божество.
0: Місцеве божество. Значить, і він, і люди йому повірили. І три поселення, три села, які знаходяться неподалік, до речі, міста Деллі, вони ходять до нього на консультації, так би мовити, і вже реально вважають його святим. Реально носять йому якісь дари, а він там щось розказує. І причому, що він каже, що це так рука Бога завела, що він мав впасти, просто об цю камінюку вдаритись і все.
1: Моя філософія така. По-перше, я не виключаю, що він дійсно впав не просто так, і що він реально обраний. Я вірю в вищі сили, і вірю в їхні там якісь там замисли і всяке таке інше. Так що, можливо, він і вибраний. По-друге, ну, з іншого боку, а чому би людям? Людям все одно треба в щось вірити, в когось вірити. Хай вони вірять в цього дядька, якщо їм легше. Вони прийшли, принесли йому, там, я не знаю, щось там, жменю добра якогось. І запитали пораду, а він сказав, і воно спрацювало. Хто від цього страждає? Абсолютно ніхто. Особливо, якщо немає якоїсь такси, а найчастіше у таких людей такси немає, ти приходиш, так само, як у ворожок, яких забороняють законом, то, значить, ти приходиш і це. А по-третє, ви, тут же головне, щоб тобі повірили. Що? Ти маєш повірити. Ти знаєш, як актор готується до ролі.
0: Так, він має перевтілитись повністю в неї.
1: Актор,
0: він має повірити.
1: Який грає там буквально там в кількох серіях якогось, наприклад, серіалу з'явиться, і він буде грати там 35-річного чоловіка, який керує якимсь відділом в рекламній, наприклад, компанії. Йому ж прописують все. Де він народився? Улюблений колір, улюблена страва, брати, сестри, як йому було вдома, яка була дома, чи був басейн, чи не було. Все продумано. І коли ти це все прочитав, ти вже хочеш, не хочеш, маєш перевтілитися. Знову ж таки, як обманути поліграф, знаєте? Детектор. Ти віриш в те, що ти говориш, і тоді в тебе ніяких емоцій всередині не виникає, і поліграф нічого не бачить.
0: Я знаю таких
1: саме
0: людей,
1: тому поліграф і не використовують, ну, по покази поліграфа, де результати проходження поліграфа не використовують в судах.
0: Ну, тим більше, що я знаю таких людей, які от будуть тобі казати, вони реально вірять в те, що говорять, хоча кажуть неправду. Є такі люди. От це треба дуже мати велику силу.
1: А звідки ти знаєш, що вони говорять неправду? Це їхня правда. І вона може розходитися з твоєю правдою. Хтось каже, фу, сьогодні буде жаріще, фу, що за день. А я кажу, ну і нормально, буде спека, але ж не така, як була в 21-му році 33,8 градуса. Розумієш? Одна проблема, дивишся по-різному.
0: Підсумую, про це говорила країна і не могли змовчати ми.
1: 7:35, між іншим. Оце, Діма, коли мене перебиває, мені так хочеться взяти якусь таку сушену крупнішу. І тако, на, скажи, ти.
0: Будь ласка.
1: Їж.
0: Якщо це тобі сушена від Fire Sushi, будь ласка, кинь в мене, я трошки перекушу.
1: Хто хоче суші, сети, піцу чи комбо-меню від Fire Sushi, той знає вже номер телефону доставки або занотовує просто зараз. 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 10. І можна зайти просто зараз на сайт Fire Sushi або в Instagram і дізнатися про них більше. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рів.

За статистикою, близько 80% жінок відкладають або ігнорують планові візити до гінеколога, якщо їх нічого не турбує. Глобальна та локальна медична практика показує, що значна частина пацієнток не відвідує лікаря роками. Головна небезпека полягає в тому, що чимало небезпечних жіночих хвороб на ранніх стадіях протікають абсолютно безсимптомно. Крім того, регулярні візити допомагають збереженню репродуктивного здоров'я, адже вчасне виявлення запальних процесів або інфекцій допомагає уникнути хронічних станів та безпліддя.

0: переговори за те, що стало.
1: 911.
2: Це рубрика спеціально створена для того, щоб ми могли повідомляти вам про важливі моменти, які відбуваються в нашому житті. Так от, є повідомлення від Міністерства оборони України. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, аби не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Отже, Феспіс – то такий давньогрецький актор і драматург, жив у 6 столітті до нашої ери. І він увійшов в історію ще й тим, що першим почав розмальовувати обличчя вином та свинцевими білилами, аби відрізнятися від хору. І став таким чином от першим гримером, виходить, театральним в історії нашого всього світу.
1: Будьте Феспіс, будьте хто завгодно. Якщо в тебе якесь свято типу дня народження, до прикладу, ти можеш отримати знижку від Fire Sushi. Там є
0: 20%,
1: 20% знижки. І там можна прийти в будь-який день, будь-який момент. Сети, піца, комбо-меню, акції, знижки, все.
0: А можна нікуди не йти, а просто набрати номер 0800 300 909 і зробити замовлення собі додому, на роботу чи куди вам треба. Доставка працює з 10 до 22 години. Дізнавайтеся більше на сайті Fire Sushi та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Феєричний

0: 10 до 22 години 0800 300 909 Fire Sushi.
1: Що
2: сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
4: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоша 15-7. Номер РБ 12-2-40-71-40-78.
0: Хеппі Стріт! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через спекотну погоду. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, заборона діятиме для вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів. Такі заходи покликані зберегти дороги державного значення від передчасного руйнування. Водії можуть перечекати період дії обмежень на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки. Водночас варто зауважити, що обмеження не поширюються на транспорт, що перевозить небезпечні та швидко псувні вантажі, живих тварин, а також виконує завдання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи забезпечення потреб оборони. Національний банк України оштрафував «Укрпошту» на 2,54 мільйони гривень за порушення, виявлені під час перевірки. Регулятор зафіксував недотримання вимог у сфері надання платіжних послуг, ведення касових операцій та захисту платіжної інформації. Також були виявлені порушення інших норм, що регулює діяльність на фінансовому ринку. Крім фінансового стягнення, компанії винесли письмове застереження, і «Укрпошта» має усунути всі недоліки до 30 вересня включно. Наразі у застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Через технічні труднощі тимчасово можуть бути недоступними деякі послуги, пов'язані з оформленням відстрочки за інвалідністю. Зокрема, йдеться про подання відповідних заяв, оновлення даних про інвалідність онлайн та перевірку інформації працівниками ТЦК та СП. У Міністерстві оборони наголосили, що це не впливає на вже оформлені відстрочки та не позбавляє громадян права на їх отримання за законних підстав. Після відновлення стабільного обміну даними всі сервіси знову працюватимуть у застосунку. Про відновлення послуг користувачів повідомлять додатково. Кріштіану Роналду встановив новий історичний рекорд на чемпіонаті світу. У матчі другого туру чемпіонату світу проти Узбекистану 41-річний форвард збірної Португалії оформив дубль та допоміг команді перемогти з рахунком 5-0 і став першим футболістом, який забивав на 6 різних мундіалях. Крім того, для Роналду матч у Х'юстоні став одним із найважливіших у його пізній кар'єрі за збірну. Він забив на 6-му чемпіонаті світу, став найстаршим автором дублю в історії турніру та вийшов на перше місце серед португальських бомбардирів на мундіалях.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, що до 95-го, то його вартість 69,90. Дизпаливо за 1 літр вартує 75 гривень 70 копійок, а газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні малохмарно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: але ти wanted more, піцу беру. І тоді вже ти стаєш плюс-мінус заспокоєним. Все це я беру у Fire Sushi. Не обов'язково йти самому на Соборну 67. Можна набрати номер 0800 300 909 і з 10 ранку до 10 вечора вам привезуть додому, чи куди ви скажете, ваші сети, вашу піцу, щось із комбо-меню, можливо. Ви не забудьте скористатися акціями, про них можна дізнатися, зайшовши на офіційний сайт Fire Sushi або подивитися в Інстаграмі. Це реклама.
1: 8.05, майже вже 06, на годинниках натікало, 20 градусів за вікном уже прямо зараз.
0: А сьогодні у мене ще сушеної рисинки в роті не було.
1: Ну, нічого, в тебе все попереду. Тим більше, що, дивись, тільки ранок починається. Можливо, ти до вечора так не
0: їсишся. Що означає ранок починається? В моєму розумінні ранок починається, коли сходить сонце. Ну, то й все. А ти правильно вибираєш слова. Сидить мені, морочить голову. За 20 хвилин чергове питання на ящик Морозова. Якщо ви щось знаєте, нам розповідайте на Viber 050-172-102-2.
2: Сфера FM. Shine bright like a diamond.

0: кіт Пацик. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Китаї заборонили знімати фільми і серіали, де багатий бізнесмен закохується у бідну просту дівчинку.
1: А що, попелюшки вже не в моді?
0: Все вже не в моді, тому що Китай офіційно забороняється. Чому? Тому що не повинно бути, як вони кажуть, повинні бути здорові цінності і не повинно бути такого соціального ліфту через випадкову зустріч, там через кохання. Лише труд, лише от робота, соціалізм, це все.
1: Май, ми пам'ятаємо.
0: Так. І вони от саме за таке. Тому що може скластися, вони так кажуть, ці їхні політики, що може скластися хибне враження, що от людина просто все життя буде чекати цієї зустрічі, закохається і вже тоді стане багатою. Ні, треба працювати, треба і так далі, тому подібне. Але, а як же романтика? А як же оці романтичні фільми? А як же фільм «Красуня»?
1: Дай не про «Красуню». І ми вже говорили, це такі подвійні стандарти. Всі кажуть, божечки, яка вона хороша, але вона ж, ну, вона ким працювала.
0: От.
1: Не вчителькою в школі, нагадаю.
0: І от хибне враження в людей складається. І саме тому забороняють.
1: Вони добре, вже... а коли вже дійде до того, що в реальності не дозволятимуть бідним і багатим закохуватися і одружуватися? Ну, бо що це таке? Це ж не рівність туди-сюди. Хоча насправді, якщо чесно говорити, в народі нашому кажуть як? Знайся кінь з конем, віл з волом. Бо ну, багато чого залежить, це ж не тільки про гроші, це про виховання, про якісь цінності. Бо коли, знаєш, я там, я не знаю, хочу поговорити про щось високе.
0: Та про спосіб життя взагалі. Про спосіб життя. Ну,
1: я говорила щось. Я хочу поговорити про щось високе, про там, я не знаю, про мистецтво, а людина йде і дивиться якийсь там а-ля універ. Ну про що тут можна говорити? Про що? Фух, виговорилась. Тому я дзвоню Дімі, ми говоримо про все, що я хочу.
0: А я слухаю.
1: Бо у Діми тарифікація перша хвилина безкоштовно, а далі я за те, щоб виплакатися, можу.
0: Це уявіть собі, щоб ми з нею познайомилися десь в 2005-му, і вона мені оце по 2 секунди розказувала, дзвонила. Безкоштовний, пам'ятаєте?
1: Білайн, Білайн.
0: Ні, це був діджуз. Білайн, Білайн.
1: Як він мене дістав? Дайте йому хтось сушену, хай їсть. Або краще привезіть велику піцу, щоб Дімі було давно, ну, довго, точніше, чим зайнятися.
0: Зайняти рот.
1: Хочете сети, хочете піцу, ви знаєте, що робити, набирати номер Fire Sushi 0800 300 909. Але зараз ще не поспішайте, поки складіть собі своє меню, бо доставка працює з 10 ранку і до 10 вечора. Реклама.

0: плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.

0: моторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
10: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
10: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
11: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Японії виробник морозива підняв ціну на 10 єн і, ну, виправдовував це тим, що дорога упаковка і так далі, і тому подібне. І записав власник цієї компанії записав 60-секундне відео, де вибачався, що вони змушені підняти ціни. То я вам хочу сказати, якщо ви слухайте нас в Японії, то не платіть нічого, просто напишіть нам на Viber відповідь на наше питання і зможете виграти цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Отже, Івана Купала, свято, яке збігається з якимось природним явищем, ну практично збігається. Яке природні явище ми маємо на увазі? Напишіть на Viber 050 172 102 і 2. Є якесь природні явище, яке один раз на рік буває, до речі, це природне явище, яке практично збігається з ним Івана Купала.
0: Пишіть нам це на Viber 050 172 102 і 2. У вас 10 хвилин на правильну відповідь.
2: Феєричний

0: якщо ми вже говорили про Японію в попередньому виході, тоді варто згадати ще одну цікаву новину. Значить, в Японії платять старшим працівникам за нічого не робіння. Uh-huh. Західні керівники взагалі вважаються марнотратством, а японці вважають стратегією. Дивіться, в чому там суть. Літні працівники, які пропрацювали в компанії дуже багато років і віддали найкращі свої роки цій компанії, вони не відправляють людей на пенсію, а цих людей наймають на роботу. Знову ж таки, вони сидять біля вікна, читають газету, а потім можуть зробити якусь легеньку роботу, таку невеличку. В чому суть? Що компанія показує, що ми не викидаємо людей після того, як вони віддали нам найкращі роки життя, а ми продовжимо їм платити зарплату, залишаємо їх в структурі.
1: Може, це була теща керівника цієї компанії, тому вона і сиділа.
0: Щоб вона не ходила додому.
1: Просто згадайте, ми ж завжди знали таку історію, що японцям дуже важко жити на пенсії. Багато хто, навіть була така практика, коли літні люди якийсь злочин роблять для того, щоб потрапити в в'язницю на все готовеньке. То для того, щоб не бути тягарем для своєї сім'ї, а самим, їм було важко виживати. Було ж таке?
0: Було. Було.
1: Розповідали про таке. А тепер бачите, як все з ніг на голову.
0: Воно навіть назву має. Магодвіга Дзогу.
1: Що означає? Теща керівника.
0: Теща дай на машину означає. Люди біля вікна означає. Ну, це ветерани, які десятиліттями працювали на одну компанію. І це, як японці кажуть, дуже позитивно впливає на молодь, тому що вони бачать, що тебе не викинуть потім, і вони працюють інтенсивно і
1: віддаються краще роботі.
0: Да, тому що ситуація в тому, що один із керівників компанії каже: слухайте, ну от в мене є чоловік, який 40 років попрацював в моїй компанії. Він не відвідував дитячі свята, він всі дедлайни по сім'ї від цього кудись подалі, щоб працювати. Ну як я його кину на призволяще?
1: І тепер ця людина може сидіти біля вікна і думати про те, як вона пропустила всі дитячі свята. Я теж сиділа якось на днях біля вікна, дивилася в двір і ж так лупила суші, що аж за вухами шуршало. Якщо ви любите суші так само, як ми з Дімою, то сет для вас класненький, розроблені Fire Sushi, можна побачити на сайті або в інстаграмі. Є піца, є комбо-меню і, звичайно ж таки, є акції. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22. Це реклама. Так багато ми ще говорили про Японію. Давайте ще пісню про Japan.

0: хочеться обговорити. Дивіться, як звучить питання на ящик морозива. З яким природнім явищем часто співпадає тепер уже свято Івана Купала? Природнє явище. Угу. Хто написав не так, переписуйте, поки у вас є буквально ще одна хвилина для того, щоб це зробити. По-друге, я що хотіла сказати, ми, певно, будемо переводити Дмитра повністю на дієтичне харчування, бо майне кляйне Пупкін, як ти сказав, різко сів і різко в голові сів. Заморозилось.
1: Я відійшов від того моменту, коли, знаєш, різко встав і закрутилось в голові, то тепер різко сів, дожився до того і закрутилось в голові. Ну, таке буває.
0: Тому, якщо дієтичне харчування, значить, будеш ти моє якийсь сидіти на сушах. А він, я вам скажу, не проти.
1: Аж буде за вухами лящати.
0: Хочете, щоб лящало за вухами, обирайте великі сети. Їх можна побачити на сайті Fire Sushi, побачити в інстаграмі і замовити потім за номером 0800 300 909. Це номер доставки Fire Sushi і це реклама. Що будемо, давай, півхвилинки ще в людей було, щоб відповісти на запитання, яке природнє явище співпадає з днем, ну майже співпадає, з днем Івана Купала. То тепер скажемо, що це явище природнє називається... Забув. Літнє сонцестояння.
1: Літнє сонцестояння. Саме це явище пов'язують із Іваном Купала.
0: Яке явище? Нічого ні з ким не пов'язують. Просто є день літнього сонцестояння, і тепер ми Івана Купала відзначаємо дуже близенько до цього свята.
1: І нікого ні з ким не пов'язують.
0: Нікого ні з ким не пов'язують. Ні, ну хто погано поводиться, хулігани, того, звичайно,
1: пов'язують.
0: Везуть в автозаках куди там.
1: І тільки потім розв'язують. Але то таке. Так, 15 хвилин лишається до 9 години ранку. Хто доїжджає до роботи, кому на 9, то поспішайте. Що в нас по погоді? Дивіться, день сьогодні досить спекотний, ранок досить спекотний.
0: Це ти спеціально говориш що-небудь, поки в тебе завантажується?
1: Поки завантажується.
0: То я скажу,
1: 21.
0: 21, а буде до 28, це все в затінку. І все це на фоні дуже маленької кількості хмар на небі і практичної відсутності вітру.
2: Сфаєричний

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ «Чайка», перший поверх.
4: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
5: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з полеглим захисником Володимиром Цимбалюком. 37-річний солдат загинув 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. Поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. На Рівненщині притягнули до відповідальності 28-річного чоловіка, який жорстоко поводився із собакою. Відео інциденту, на якому він б'є тварину, палицею 22 червня поширили в одному з місцевих телеграм-каналів. Правоохоронці встановили особу чоловіка та склали на нього адміністративні матеріали. Під час спілкування він заявив, що напередодні нібито злякався собака, яка намагалася його вкусити, тому вирішив покарати тварину. За свої дії чоловік отримав штраф. Понад 500 айфонів, сотні навушників та смарт-годинників Apple знайшли митники в автомобілі жителя Львова, який намагався везти техніку в Україну через зелений коридор. За даними слідства, у спеціально облаштованих схованках у знищений Renault Traffic виявили понад 500 айфонів, а орієнтовна вартість вилученої техніки перевищує понад 35 мільйонів гривень. У ніч на 24 червня росіяни атакували Україну 101 ударним безпілотником типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». За даними повітряних сил України, станом на 8:30 відомо, що протиповітряною обороною збито було 95 ворожих безпілотників. Однак зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6. Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив резолюцію, яка вимагає припинити бойові дії проти Ірану без окремого дозволу Конгресу. Документ підтримали 50 сенаторів, 48 виступили проти. Резолюція, яку раніше схвалила Палата представників, зобов'язує Дональда Трампа вивести американські сили із зони бойових дій проти Ірану та ґрунтується на законі про воєнні повноваження 1973 року. Голосування продемонструвало зростання опору продовженню війни навіть серед частини республіканців.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Дизпаливо за 1 літр вартує 75 гривень 70 копійок. Газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні упродовж дня мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 25, плюс 28 градусів.
0: Феєричний рай.

0: ти приходиш на роботу, для початку, для розгону п'єш каву, чи чай, чи чим там займаєтеся. Зранку, ну, якісь бесіди виникають між колегами, правильно?
1: Ну.
0: І з якимось колегами дуже цікаво говорити. Цікава людина, цікава особистість, а хтось розповідає тільки здебільшого про якісь там умовно знижки на всяку непотрібну явно єрунду. Є такі люди?
1: Є.
0: Є. Давайте зараз пройдемо тест на глибину особистості. Є 5 ознак того, що людина живе дуже поверхнево. Давайте дізнаємося. Сама ще не читала. Хочу, щоб мені теж було цікаво, як і вам. Егоцентризм та матеріальні ілюзії. Перший підпункт. Хвороблива турбота про візуальний імідж у власних та чужих очах повністю випалює внутрішній сенс буття, заважаючи особистості розкрити свій істинний потенціал. Психологи радять змістити фокус уваги з себе на альтруїстичну допомогу соціуму. Хибні цілі. Другий пункт. Хибні цілі. Залежність від чужого схвалення та фальшива рутина. Самі по собі фінішні пропорції не мають значення, якщо у людини немає правильної системи щоденного руху та внутрішнього імпульсу. Експерти наголошують, що в реальності нам бракує не часу, якого в житті цілком достатньо, а саме щирого бажання діяти. Варто чітко проаналізувати, на що саме витрачаються наші з вами дні, аби наприкінці шляху не відчути гіркого жалю. Все? Тож було 5 пунктів.
1: Якесь, мабуть... прочитай ще раз. Прочитаю ще раз, буде 4 і ще один від себе.
0: Якщо ми зможемо це підсумувати, то як ми це підсумуємо? Якщо людина зациклена на собі, на своїй зовнішності, мається на увазі, на своєму візуальному вигляді, якщо людина, що там вона, дуже чекає схвалення інших людей, і якщо людина не шукає в собі іскру, а просто жаліється, ой, нема часу на те, нема часу на це.
1: Ой, часу завжди не буде, ні на що вистачає.
0: Мені треба побілити стелю в кухні. А так нема часу. Ну, постійно нема часу.
1: Вже років 15, як нема часу.
0: Побілити. Ну, якщо по-чесному, то років 5. Ось, останній раз була спроба.
1: Є за кордоном люди, які зроблять це безкоштовно, але про це я розкажу трошки пізніше.
0: А є в Україні, в Рівному, такі люди, які класно роблять суші і дуже класно печуть піцу. Ці люди працюють у Fire Sushi на Соборній 67. Ми можемо доставку собі замовляти з 10 до 22 години за номером 0800 300 909. Запишіть собі, це Fire Sushi і це реклама.

0: Якщо ти там хотіла побілити стелю, то тобі потрібно з Нью-Йорка замовити людей, які спеціально це можуть зробити безкоштовно. Чому?
1: Я так хотіла, як ти мене боявся.
0: Значить, у Нью-Йорку пропонують безкоштовне прибирання квартир. В чому секрет цієї послуги? Значить, оголошення розклеєне по всьому Нью-Йорку, що ми безкоштовно вам приберемо квартиру. Але, диявол в деталях, значить, вони кажуть, ми зробимо безкоштовно, тільки одна є умова. Ми
1: ви
0: будемо
1: переписуєте у нас.
0: Ми будемо записувати все, що ми робимо, для того, щоб навчати роботів в майбутньому це робити.
1: Тобто, відео зараз.
0: Так, вони відео будуть знімати, вони будуть записувати все, що відбувається, для того, щоб навчити в майбутньому роботів працювати, ну, в цій сфері, в сфері клінінгу. Для того, щоб з часом замінити людську працю працею роботів. І тоді вже можна буде в цю компанію звертатися, вже вони пропонують знижки на майбутні послуги від роботів.
1: Типу, я наймаю цих людей, вони мені, ну вони не, бачиш, вони не ремонт роблять, вони прибирають. Це мені треба спочатку побілити, заляпати всю кухню, а потім вони приїдуть, приберуть цю кухню, відмиють і дадуть мені ще знижку на майбутнє.
0: Так, так, а і вже тобі будуть це роботи робити. Тобто на роботу роботів вже йде знижка на майбутнє. Розумієш?
1: Бо вони розуміють, що буде дуже велика конкуренція, тому що якщо роботи зараз уже так сміливо заходять в наше життя і в багато які сфери діяльності людини, то їх стане ще більше, більше, більше і більше. Правильно?
0: Боже, ти уявляєш, от ми почали говорити про роботів на повному серйозі. Тобто, ще років 20 тому, не так давно.
1: Ми років 5 тому ми не думали би.
0: Ну,
1: добре, зробили
0: так.
1: Якогось робота, показали на якійсь виставці.
0: Виставці і все. Ну, це максимально була така історія, ну...
1: Ну, напівказкова, скажімо так, напівфантастична.
0: А тут, ви подивіться, що робиться зараз із штучним інтелектом. Ну, це взагалі якось осягнути неможливо.
1: Що робиться штучним інтелектом? Вчора ліг чат GPT. От що з ним і робиться.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло, скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло, певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Реклама.

0: Вовчика.
1: Якось з Дімою говорили про те, що треба передивитися тіні забутих предків. Угу. І пішла, значить, логічна така у нас розмова. О, це ж зняв Параджанов. А хто написав тіні забутих предків? Скажіть нам, хто написав тіні забутих предків?
2: 050-172-102-2, наш вайбер незмінний. Хто ж написав тіні забутих предків? 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 9:28, ну 29 будемо вихватити.
1: Ми не знаємо, хто точно придумав... В тебе чи в мене телефон дзвонить?
2: У мене.
1: Хто саме придумав той чи інший варіант морозива від торгової марки «Гостинчик», але, ну, є спеціальні люди, але ми знаємо, що загалом ця продукція завжди якісна, дуже завжди свіжа, без консервантів, без барвників, без чогось забороненого чи шкідливого для нашого організму. Все це натуральне, все це наше рівненське, все це від торгової марки «Гостинчик» і це реклама. І нагадування, в п'ятницю в 9:10 хтось із вас виграє цілий ящик морозива, можливо, навіть і за відповідь на сьогоднішнє питання. Хто написав тіні забутих предків?
0: Своєрічний ранок.

0: такі люди, які можуть сидіти в кімнаті наодинці з цукерками і не їсти їх. І це для мене просто вау, яка дивина. А ще є люди, які можуть з'їсти тако кілька сушенок і заспокоїтися. Я так не
1: вмію. Я боюсь таких людей.
0: Ну, я боюсь таких людей. Не бійтеся, замовляйте скільки завгодно суші або піци. Чи хочете комбо-меню, обирайте від Fire Sushi. На Соборній 67 виготовляють цю смакоту за номером 0800 300 909, доставляють нам додому чи в офіс, чи куди ми скажемо. Доставка працює з 10 до 22 години. Зараз 9:32. Якраз саме час придумати, що би ви хотіли би з'їсти, і позвонити, і замовити. Це, до речі, була реклама.
1: Що би не замовляла ця жінка, їй все оплатять. Марія Дель Хесус Панарготе, еквадорка. Життя її змінилося в 1998 році. Значить, вона виграла, ну, прийняла участь у лотереї від компанії Coca-Cola. І, значить, що вона виграла? Вона виграла неймовірний приз. Тому що тоді відбувався чемпіонат світу по футболу у Франції, 98 рік. І вона виграла квитки на кожен мундіаль наступний, який буде відбуватися протягом її життя. Значить, всі поїздки, матчі, які вона буде відвідувати, всі, ну, розходи, все оплачується. Все оплачує компанія. І в результаті вона може собі дозволити в будь-яку точку світу прилетіти, подивитися футбол, відпочити. Все, всі рахунки за неї буде оплачено.
0: Круто. Як звати цю жінку? Ще раз нагадай нам, будь ласка.
1: Марія Дель Хесус Панарготе.
0: Роза Гарсія де Лінарес.
1: Дуже приємно.
0: Головна героїня серіалу «Дика Роза». До речі, колись хтось із молодих журналістів писав статтю, і, значить, якісь там імена туди-сюди, типу, ну, наприклад, там, під якими, дайте дівчинці, вашій донечці таке ім'я, і вона буде щаслива, караул все життя. Ну, і там, наприклад, це там Олена, Наталя, Троянда. І кажу, anybody home чи не home, Роза, це ім'я таке є Роза. А людина от просто от вирішила, що хтось написав з помилкою ім'я Роза, і вирішила перекласти українською Троянда.
1: Ну, нічого не зробиш. Це так само, як одна жінка поскаржилася на цвітну капусту, казала, що що ж це таке? Це ж було таке, ну,
0: мене колись таке було, теж, мене колись таке з напарником було. Він каже, кольорова, виправляє мене в ефірі, кольорова. Я кажу, ні, не кольорова, ну, вже там...
1: Цвітна, від слова цвісти.
0: Так, ні, так, соцвіття. Ми просто, значить, вийшли вже з ефіру, приходить новинниця і каже, ні, цвітна, бо соцвіття. Він каже, ні, кольорова і кольорова. Тут би послухати пісню Скрябіна «Кольорова», але я її зараз не знайду, бо це треба довго шукати. Ви шукайте в пам'яті відповідь на питання, хто написав «Тіні забутих предків», і пишіть нам на Viber 050 172 102 і 2.

За статистикою, близько 80% жінок відкладають або ігнорують планові візити до гінеколога, якщо їх нічого не турбує. Глобальна та локальна медична практика показує, що значна частина пацієнток не відвідує лікаря роками. Головна небезпека полягає в тому, що чимало небезпечних жіночих хвороб на ранніх стадіях протікають абсолютно безсимптомно. Крім того, регулярні візити допомагають збереженню репродуктивного здоров'я, адже вчасне виявлення запальних процесів або інфекцій допомагає уникнути хронічних станів та безпліддя. Пам'ятайте, що за міжнародними рекомендаціями, навіть за відсутності скарг та болю, жінкам необхідно проходити плановий гінекологічний огляд мінімум один раз на рік. І це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5.

0: Сумнолог, між іншим, розповів, чи хто він? Сумнолог? Сумнолог. Розповів, скільки треба спати, щоб потім на старості років бути при нормальній пам'яті. Діма, не щуримося і не кривимося, бо зараз вийдемо звідси, дрібнимося.
1: Скільки треба спати?
0: Від 7 до 8 годин сну щоночі має бути. Не менше 7 годин сну за ніч. Безперервного сну. Тоді буде нижчий ризик деменції, цих паркінсонів і так далі. Принаймні, ми себе убезпечимо, якщо будемо спати від 7 до 8 годин щоночі. Нагадаю, що в 22-му році, в лютому, нам що говорили? Є можливість, будь-яка можливість, спіть. Ми ж не спимо толком, ну, більшість українців, вже скільки років?
1: Ну так.
0: Били на сполох, лікарі казали, що на 15 хвилин чи на 45 зменшилась кількість сну. Так, на 45. Зараз в районі там 6 годин 15 хвилин людина спить за ніч в Україні. І це вже типу таке. Ти в скільки лягаєш спати?
1: Ну, як коли? У мене ж дитина маленька.
0: Ай, в мене дитина маленька, а минулої осені, коли ще дитинка не з'явилася на світ.
1: Я очікував на дитинку минулої осені.
0: То що, ти тренувався?
1: Тренувався, я не спати. А ще якийсь серіал, що робити?
0: Клон Діма зараз дивиться.
1: Не розказуй.
0: Я сам розказував вчора в ефірі. Тому треба більше дбати про свій сон. Інколи навіть через не можу, не хочу. Ну, я розумію, що дуже там шкода витрачати вечірній час на те, щоб лягти спати. Я, наприклад, якщо я стою в четвертій, я ж по-доброму маю лягти в 8-й вечора. І я намагаюся так лягати.
1: Але лягаєш чи ні? По-чесному?
0: Я дуже намагаюся. Ну, не пізніше 9-ї. Інколи, правда, сяду з цим чатом GPT, що-небудь обговорюю, щось питаю, колупаюсь, така встаю в 11-й, голова квадратна, я втомлена, фу. Думаю, для чого я оце роблю? Ляж, краще книжку почитай.
1: А тобі чат GPT не підказує, що слухай, лягай, ну вже спать, подивись на години.
0: Ні, йому платять за те, що я з ним. Це його. Так от, думаю, краще ляж, книжку почитай. Ми запитували, хто написав «Тіні забутих предків», то це був...
1: Михайло Коцюбинський.
0: Абсолютно точно. Ваші відповіді зараз зарахуємо, внесемо в базу претендентів на ящик морозива. І продовжуючи тему того, що краще читати перед сном, ніж дивитися якесь відео, треба спати потрібну кількість годин, треба ще й добре, нормально харчуватися перевіреними, якісними продуктами, які класні фахівці правильно скомпонували і запропонували нам або у вигляді суші, або у вигляді піци. Fire Sushi, наш партнер, телефон доставки 0800 300 909, це реклама, бажає вам, так само як і ми, хорошого і легкого дня. Середа вже.
1: Почуємось.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: «9.1.1»
0: – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
6: Реклама 097.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівному офіційно подорожчало ввезення в сміття. Члени міськвиконкому одностайно проголосували за це рішення. Зокрема, тепер мешканці багатоквартирних будинків платитимуть майже 61 гривню, а жителі приватного сектору віддаватимуть 64 гривні 50 копійок. Оновлені тарифи діяти почнуть вже з 1 липня. До 4 зросла кількість жертв російської ракетної атаки на Кривий Ріг вчора. Уночі в лікарні померла 62-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень. Також зросла кількість постраждалих до 27 осіб. Серед них 4-річна дитина, батько якої звернулася до медиків увечері. Наразі в лікарнях залишається 17 поранених, зокрема один чоловік перебуває у критичному стані, один у дуже важкому і також ще двоє у важкому. У «Резерв Плюс» від ранку призупинили роботу деякі сервіси, пов'язані з підтвердженням інвалідності. Наразі у застосунку тимчасово не можна подати заяви про відстрочку за підставою інвалідності, оновити дані про інвалідність онлайн, а також перевірити відповідні дані операторами ТЦК. Причина наразі, як повідомили в Міністерстві оборони України, збій у державних реєстрах соціальної сфери. Роботу сервісів обмежили, щоб не було помилок в обробках заявок. Водночас це не впливає на вже чинні відстрочки. Головне управління розвідки України попередило, що росіяни створюють умови для спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині. Наразі вони звозять душі заражених тварин до скотомогильників, але не спалюють їх, а закопують без жодних санітарних норм. Збудник сибірської виразки може жити в землі до 100 років. Таких об'єктів у регіоні близько півсотні. Найнебезпечніші – 10, зокрема поблизу Асканії Нової, Скадовська та Залізничного порту. Частина стоїть на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод і менше ніж за кілометр від житлових будинків.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Диспаливо за 1 літр вартує 75 гривень 70 копійок, а газ 40,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 28 градусів.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: 911.
1: Звертаємо увагу на те, що сьогодні в Рівному в центрі знову не працюватимуть світлофори, там відбуватимуться технічні роботи. Йдеться про перехрестя біля драмтеатру. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не були. Пам'ятайте, до 13-ї години сьогодні не працюватимуть світлофори на перехресті біля драмтеатру.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
4: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
3: Стань частинкою «Кеті Корсо».
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самовольня може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Говори за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все: від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.
9: Реклама.

0: з компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині посадовця будівельної компанії підозрюють у службовій недбалості. За даними слідства, у квітні 24-го року під час планової реконструкції електричної підстанції у Рівному підозрюваний неналежно виконав свої службові обов'язки. Зокрема, під час підготовки акту виконаних робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене. Наразі триває досудове розслідування, усі обставини та причетні особи встановлюються. На Львівщині 24-річний чоловік скоїв смертельну ДТП та зізнався у вбивстві матері. Про це повідомили правоохоронці. Відомо, що авто Audi Q5 на великій швидкості зіштовхнулося з автомобілем Volkswagen. Водій Volkswagen від зазнаних травм загинув на місці події. Коли керманича Audi затримали патрульні поліціянти, він повідомив, що вбив свою матір. Ця інформація підтвердилась. Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов'язує Дональда Трампа припинити бойові дії проти Ірану. Це вже не перший, це перший випадок, коли обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію, що вимагає від президента вивести американські збройні сили з зони бойових дій, відповідно до закону про воєнні повноваження 1973 року. Однак у Білому домі наполягають, що резолюція суперечить Конституції США. На Закарпатті медики ліквідували фантомних пацієнтів. Як виявило слідство, в лікарні навіть не було таких апаратів. За версією слідства, наразі відомо, що схему організували на початку 25-го року. Завідувач відділення нібито створив окрему групу в месенджері, де керівництво контролювало виконання плану щодо кількості фейкових пацієнтів. За них держава виділяла додаткові кошти лікарні у межах програми медичних гарантій.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Диспаливо вартує за 1 літр 75,70, а газ 40,90. Олас – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде мало хмарно упродовж дня без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Please don't stop the music. Так звучить Сент-Мішель, Барбадос. Hey, так, Індіанаполіс. Down.

користуємося нею доти, доки вона не стане схожа на трилер або на якусь дуже печальну драму. Якщо якась подібна історія відбувається з вашою сумочкою, час оновити. Тим паче з такими цінами і з таким асортиментом можна мати сумочки просто на будь-який випадок і день життя. Такі сумочки продаються в магазині Rebecca Bags в ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Ціни дуже доступні, наголошую на цьому. А ще наголошую на тому, що написавши слово «Ребекка» на вайбер-сфери 050 172 102 і 2, у вас буде можливість виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Rebecca Bags». Тому пишіть слово «Ребекка», надсилайте на вайбер, розіграш у 5.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
2: Реклама

0: 9-1-1.
1: Нагадуємо, що сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті біля драмтеатру. Там відбуваються технічні роботи, тому до 13-ї години сьогодні знову не працюватимуть світлофори на перехресті біля драмтеатру.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

0: Олас.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. 63 ветерани з Рівненщини одержать житло від держави. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, уряд передбачив для цього 175,5 мільйонів гривень. Йдеться, зокрема, про тих, які мають інвалідність перших-других груп, а також родини загиблих. Нагадаємо, що впродовж минулих 2 років були виділені кошти на придбання 135 квартир в області. У Верховній Раді готуються збільшити штрафи за перевищення швидкості. Зокрема, йдеться про штраф 17 тисяч гривень за 5 і більше порушень швидкісного режиму за рік. Як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, наразі планується запровадити шкалу та штрафів. Зокрема, якщо перевищення на понад 20 км на годину – штраф 680 гривень. Понад 40 км на годину – 2040 гривень. Понад 60 км на годину – 2720 гривень. Та понад 80 км на годину – 3400 гривень штрафу. Окремо також планують посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим. За 5 і більше випадків перевищення швидкості протягом року штраф може сягнути 17 тисяч гривень. Близько 20 співробітників гуманітарних організацій в Афганістані затримані через те, що їхні бороди здалися представникам поліції моралі недостатньо довгими. Інцидент стався поблизу кордону з Іраном. За даними джерел, затриманими були працівники організації партнерів ООН із підстриженими або поголеними бородами. Згідно з правилами, запровадженими талібами, чоловіки повинні носити бороду довжиною щонайменше з кулак. Частину затриманих відпустили того ж дня, решту – наступного. WBC встановила дедлайн для Олександра Усика та Агіта Кабалаєва. Для організації бою за звання чемпіонату світу. Про це повідомляє Boxing Sense. Дедлайн для організації бою Усик-Кабаєв спливає до 30 червня включно. Якщо боксери не домовляться між собою про поєдинок, його виставлять на промоутерські торги. При цьому Олександр Усик може відмовитися від бою, однак у такому випадку українець муситиме звільнити чемпіонський пояс WBC.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість складає 69,90. Диспаливо за 1 літр вартує 75,70, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

година розпочалася майже вже 12:02 на годиннику, і залишилось менше години до найбажанішої частини робочого процесу – обідньої перерви. Ну, в когось дві годинки, але знаєте, як то кажуть, пройдуть

0: сума перевищує всі ставки другої найбагатшої людини світу, тобто співзасновника Гугла. А щоб ви не втратили 1500 гривень, то напишіть нам на Viber слово «Ребекка» на номер 050-172-102.2 і будете мати шанс виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину сумок, рюкзаків та аксесуарів «Ребекка Бекс». І це була реклама.
1: Ви слухаєте

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: спокою та релаксу.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. «Рівне кондиціонер».

ще більше здивувалась, коли побачила нову колекцію Saint Laurent, який показав прозорі моделі взуття. Тобто, ну, там є якийсь елемент чогось, черешні, якогось там крокодила, але все решта відкриті просто пальці. Називається, хотіла не робити педикюр на літо, аби носити прекрасне там взуття від культових брендів, але все-таки доведеться, аби всі зацінили його там за 1000 чи 1500. І якби, от, що би я одягалась би, те, що я люблю, це коли прекрасна сукня на жінці, і вона вся в каві, з ароматом кави. Стійкий аромат парфумів і кави – це просто те, від чого тобі завертає голову, і ти завжди обернешся. Тим паче, коли це кава від рівненської фабрики кави – це просто щось неймовірне, адже саме у них вона проходить повний шлях. Від зеленого зерна до обсмажування, пакування і потрапляння нам у чашки, або навіть ті самі стаканчики в кав'ярнях, де ми її беремо, адже рівненська фабрика кави постачає каву до громадських закладів харчування, де ми зазвичай її і купуємо. Якщо бажаємо придбати собі той самий смак додому, тоді переходьте на офіційний сайт Рівненської фабрики кави. І це була реклама.

найширенішим міфом про каву, яку я чула, це було те, що чим більше ти будеш її пити, тим більше зубного каменю в тебе буде утворюватися, і гроші всі ми будемо нести куди? Правильно, до стоматолога. А стоматологи нинчі, ну, таке дуже дороге задоволення, скажімо, на рівні майже з відпочинком десь за кордоном. Але якщо науковці стверджують, правильно брати каву, правильно її пити, і при тому дотримуватись в першу чергу гігієни зубів, то ніякого каменю від кави у вас не буде. Крім того, якщо ви задумались про те, щоб її зараз придбати, бо боялись купувати, то ви можете замовити каву на офіційному сайті Рівненської фабрики кави. Крім того, вони постачають не лише свіжу обсмажену каву, а й супутні товари, чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист і все, що вам потрібно для відкриття свого бізнесу. Рівненська фабрика кави, адреса село Великий Житин, вулиця Рівненська 1. І це була

0: щастя.
1: Привіт, це кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
2: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
3: Сфера FM.

якийсь, який, ну, так дослівно, грубо кажучи, перекладається, приносить задоволення і не дивиться. Пісня приносить шалене задоволення, ще й неабияку мені ностальгію, адже колись це була одна з тих пісень, яка стояла на повторі, і ми її під неї ставили перші свої там танці у школі. Енріке поділився тим, що писав її саме коли в нього було безсоння, аби надати такої більш інтимності і такого звуку.

Доволі таки важкий проходить і кава, зокрема, не тільки ми на роботах. Адже, щоб чашка кави опинилася у Рівному, зерна проходить шлях у тисячі кілометрів. З плантацій, Бразилії, Ефіопії чи Колумбії, неважливо, але завершує вона трансформацію саме у селі Великі Житани, потрапляє до наших рук. Адже там розташована фабрика, рівненська фабрика кави, яка є найбдійним партнером для закладів громадського харчування. І крім того, вона постачає каву на доставку у офіси, додому, будь-куди вам потрібно. Рівненська фабрика кави. Перейти до асортимент кави ви можете на їхньому офіційному сайті. І це була реклама.

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Реклама 0905.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даніл Рудюк. Нинішній чоловік побив дружину на очах у дітей. Інцидент стався в селі Птича. 29-річна жінка повідомила, що її чоловік вчинив щодо неї домашнє насильство. Ображав, погрожував, задавав ударів по голові та ударив по обличчю. Усе це відбувалося в присутності їхніх дітей – 11-річного сина та 7-річної доньки. На кривдника склали відповідні протоколи. На Дубенщині знищили три боєприпаси часів минулих війн. Небезпечні артснаряди калібром 122 мм були виявлені в лісовому масиві поблизу села П'яння. Фахівці групи піротехнічних робіт ДСНС ідентифікували знахідки, вилучили їх та знищили у спеціально відведеному місці. Росіяни вдарили по центру Конотопа на Сумщині. Мер міста Семенихін повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди. Поруч із будівлею були діти. Вже відомо про постраждалу жінку з пораненням шиї та чоловіка з травматичною ампутацією кінцівки. На кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. З початком сезону в пунктах пропуску Чернівецької області значно зростає кількість туристів. У зв'язку з цим з румунською стороною вдалося домовитися про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску Дяківці-Раковець. Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України і діятиме він до кінця літа.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 25, плюс 28.
0: Слухайте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.
4: Every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: щастя. Я вам хочу сказати, людині для щастя повноцінного у робочий тиждень в розпал середи, коли на годиннику 13:10, треба трішечки кави, кілька чашок, точніше, для того, аби набрати сил емоційно витримати цю спеку за вікном. А тим паче зараз, коли спекотно, можна пити холодну каву, це доволі таки класно бадьорить. І, зокрема, кава від Рівненської фабрики кави є хорошим варіантом, адже в них проходить вона повний шлях від зеленого зерна до обсмажування, пакування і потрапляння нам у чашку. І це була реклама.
1: Ви слухаєте

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою «Кеті Корсо».
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: До уваги водіїв у зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на кількох вулицях, зокрема на перехресті вулиці Степана Бандери та Чорновола, вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Київській.
8: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: 9-1-1.

найчастіше в соціальних мережах зараз поширюється тренд про те, як виглядає вечеря жінки, яка живе сама, тобто холостячки. І от світлини, які найчастіше трапляються, лежить огірок, стоїть там якийсь тунець, варене яйце і якийсь шматок хліба. І жінки стверджують, що ну це та вечеря, коли ти живеш сама і не треба нікому готувати. Мій класичний сніданок зранку виглядає як заварена чашка кави, яка лише курсує по всіх моїх кімнатах від кухні до виходу з квартири і ставиться на землю, бо я починаю вживатись, а потім увечері, коли я повертаюсь, просто з ноги вона вилітає в стіну і доводиться мити, бо вона заварена. Але найприкріше те, що помити стіну не проблема, а те, що це була найсмачніша кава, запах якої залишається в усій квартирі, адже вона виготовлена у Рівненській області, а саме у на Рівненській фабриці кави, яка розташована в селі Великий Житин, вулиця Рівненська 1. Саме в них можна придбати абсолютно все. Свіжу обсмажену каву, чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист та навіть професійне кавове обладнання, якщо раптом захочеться зробити власний бізнес і нікуди зранку не поспішати. Рівненська фабрика кави. Замовити все ви можете на офіційному сайті. Це була реклама.

чекає саме на пропозицію, то жінка чекає націліти на нову сумку, адже ну треба ж чимось їхати на пляж, аби вмістити все, сонцезахист, окуляри і придбати різні аксесуари. У вас є дуже хороша можливість, ну і в жінок, звісно, також, виграти сертифікат на 1500 гривень у найбільший, один з найбільших магазинів сумок, аксесуарів у Рівному, Ребека Бекс, який знаходиться за адресою ТЦ Чайка, перший поверх. Ми даруємо туди 1500 гривень. Все, що треба зробити, написати нам слово «Ребека» на вайбер 050-172-102-2. Розіграш ми проведемо вже у цю п'ятницю о 9:30. І це була реклама.

За статистикою, близько 80% жінок відкладають або ігнорують планові візити до гінеколога, якщо їх нічого не турбує. Глобальна та локальна медична практика показує, що значна частина пацієнток не відвідує лікаря роками. Головна небезпека полягає в тому, що чимало небезпечних жіночих хвороб на ранніх стадіях протікають абсолютно безсимптомно. Крім того, регулярні візити допомагають збереженню репродуктивного здоров'я, адже вчасне виявлення запальних процесів або інфекцій допомагає уникнути хронічних станів та безпліддя. Пам'ятайте, що за міжнародними рекомендаціями, навіть за відсутності скарг та болю, жінкам необхідно проходити плановий гінекологічний огляд мінімум один раз на рік. І це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5.

тебе можуть різні думки там доганяти. Іноді ти думаєш, для чого я тут сижу? Ну, що я працюю, от би відкрити свій бізнес. А якщо ви зараз про це думаєте, то в мене є для вас дуже файна пропозиція, адже Рівненська фабрика кави може вам у цьому посприяти і здійснити вашу величезну мрію. Вони пропонують широкий асортимент вишуканої кави та є надійним партнером для закладів громадського харчування, адже постачають не лише каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре. Вони також допомагають навчити барист правильно заварювати каву і працювати. Крім того, у них є продаж та оренда кавового обладнання. Рівненська фабрика кави знаходиться за адресою село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне.

0: Проте це чайка – перший поверх.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинах буде 5:14 у студії Даниїл Крутюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8:00 до 13:30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Від початку року на водоймах Рівненщини загинули 14 людей, серед них 6 дітей. Лише за минулі вихідні в області сталися 3 смертельні випадки за участю неповнолітніх. Основними причинами трагедії рятувальники називають купання в необлаштованих місцях, нехтування правилами безпеки та відсутність догляду за дітьми. Тимчасово окупований Севастополь залишився без світла. Підстанція з аналогічною назвою, яка розподіляє енергію Балаклавської ТЕС, була уражена під час нічної операції підрозділів СБС. Крім цього, було атаковано ТЕС у Сімферополі, а моніторингові канали також інформують про вибухи в Керчі та Бахчисараї, де, ймовірно, горять склади російських військових частин. Прикордонники не фіксують обстрілів з території Білорусі або групування, готового до вторгнення в Україну. Водночас Білорусь допомагає Росії застосовувати ударні дрони проти України, розміщуючи на своїй території ретранслятори та інші засоби зв'язку для посилення сигналу. Крім цього, Москва продовжує тиснути на Мінськ, аби той масштабніше долучився до війни.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Динаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
0: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 9. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. Найначні зросла кількість митних оформлень. У середньому на митному посту Рівне щоденно оформляють 300 експортно-імпортних операцій. Цього року рівненська митниця спрямувала до держбюджету майже 6 мільярдів гривень. У січні-травні сума наданих пільг зі сплати митних платежів склала понад 960 мільйонів гривень. Це 17% від загального обсягу надходжень до бюджету за цей період. Стадіон «Колос» у Костополі отримає сучасне освітлення. Для реалізації проєкту Костопільська ДЮСШ спільно з Рівненською обласною асоціацією футболу залучила грантові кошти з Естонії на суму 7 мільйонів гривень. Стадіон продовжує розвиватися. Тут вже оновили футбольне поле, завдяки чому «Колос» відповідає вимогам для проведення матчів професійних першої та другої ліг України. Росіяни зранку кілька разів атакували Сумщину. Спочатку ворожий дрон влучив в АЗС на околиці Сум. Постраждало троє людей. Згодом під ударом був центр Конотопа. Там поранені четверо жителів, серед них підліток. Крім того, вдень росіяни кабами вдарили по Запорізькому району. Постраждало троє членів однієї родини. Побиті приватні будинки і господарські будівлі. А в Херсоні після атаки зникло світло у частині міста. Від ударів дронами там вже двоє поранених. Україна повернула 4 моряків із корабля, затриманого Іраном. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. У квітні стало відомо, що Іран захопив 2 контейнеровози в Ормузькій протоці під прапорами Панами і Ліберії. На кожному із суден були моряки-європейці, зокрема українці. Зараз вони у безпеці зі своїми рідними, стан їхнього здоров'я задовільний.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: прискорий за то, що стало.
1: 9-1-1.
2: До уваги водіїв, сьогодні та завтра з 21.00 буде перекритий рух на перехресті вулиць Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола. Нагадуємо, з 9-ї вечора перекритий рух на перехресті Бандери Чорновола.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.
3: Сфера FM. Реклама.
4: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
4: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос». І тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
4: «Родос» на Фабричній 8. Зупинка «Льонокомбінат».
5: 098 080 67 67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: У вас є пухнастий друг? А у мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера

0: Привіт, це кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
6: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
7: А ще надсилайте слово «Ребекка» на вайбер-сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
6: «Ребекка» на вайбер 050-172-102-2.
7: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
6: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ «Чайка» – перший поверх.
8: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
9: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
8: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
9: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
8: Замір по Рівному безкоштовний.
9: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
10: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, сьогодні та завтра з 21.00 буде перекритий рух транспорту на перехресті вулиць Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола. Це пов'язано із проведенням дорожніх робіт. Влада міста просить водіїв шукати варіанти об'їзду вказаного перехрестя. У Рівному планують оновити територію біля алеї імені Чайки. Тут облаштують сухий фонтан. Це коли вода б'є просто із землі через форсунки, а потім стікає назад у прихований резервуар під поверхнею. Однак найбільше дискусій викликає подальша доля скульптури «Революція», яка розташована поблизу. По словам начальника управління капітального будівництва Рівного Володимира Лящука, остаточне рішення щодо подальшої долі монументу ухвалюватиме спеціальна комісія.
3: Будемо дивитися, як він буде вписуватись в ансамбль всієї цієї алеї.

0: розроблятимуть орієнтовно 3-4 місяці. Після затвердження визначать і джерела фінансування його реалізації. Це можуть бути кошти меценатів або співфінансування з міською радою. Україна знищила 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга. Також через загрозу ударів Росія почала перекидати системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту. Це підтверджують внутрішні російські документи, які отримали фахівці ГУР. Московський НПЗ зупинився щонайменше до наступного року. Завод повністю виведений з ладу після успішних атак українських безпілотників. Через масштабні пошкодження він не працюватиме щонайменше 6 місяців. Цей НПЗ щороку переробляв понад 11,5 мільйонів тонн нафти, забезпечуючи більше 2/3 всіх поставок палива до Москви.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Дніпрі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль.

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92.
7: Щодня з 11 до 21.
8: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
9: Реклама. 097.

За статистикою, близько 80% жінок відкладають або ігнорують планові візити до гінеколога, якщо їх нічого не турбує. Глобальна та локальна медична практика показує, що значна частина пацієнток не відвідує лікаря роками. Головна небезпека полягає в тому, що чимало небезпечних жіночих хвороб на ранніх стадіях протікають абсолютно безсимптомно. Крім того, регулярні візити допомагають збереженню репродуктивного здоров'я, адже вчасне виявлення запальних процесів або інфекцій допомагає уникнути хронічних станів та безпліддя. Пам'ятайте, що за міжнародними рекомендаціями, навіть за відсутності скарг та болю, жінкам необхідно проходити плановий гінекологічний огляд мінімум один раз на рік. І це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
6: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
5: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
6: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
5: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
7: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
9: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
9: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
9: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даніл Рудюк. У Рівному затримали двох крадіїв. На вулиці Білій місцевий житель спіймав невідомого, який викрав силові кабелі тепловозів. Зломисником виявився 42-річний житель села Антобіль. Крім того, фігурант діяв разом зі спільником. В одному з вагонів поліцейські розшукали 35-річного рівнянина. Зломисник через вікно виліз на дах потягу та почав втікати. Надалі він продовжував торкнутися електропроводів. Оперативники змогли переконати його спуститися на землю. У фігуранті виявили 24 викрадені мітні кабелі. Їхня вартість становить 20 000 гривень. Слідчі затримали обох зломисників. На Рівненщині стартує новий набір на курс із нацпротиву. Заняття розпочнеться 4 липня та триватимуть 48 годин. Курс є абсолютно безкоштовним для всіх охочих. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом. Із тимчасово окупованих територій України повернули 15 дітей. Серед евакуйованих 18-річний Микита, який переховувався, щоб уникнути примусової мобілізації в РФ, 17-річний Іван, якого намагалася примусити стати на військовий облік, та 16-річна Дарія, що переховувалася вдома, щоб не ходити до російської школи. Станом на сьогодні росіяни депортували або примусово перемістили понад 20 тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути трохи більше 11% з них. У Франції підтвердили перший випадок зараження еболою. Інфекцію виявили у лікаря, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в ДР Конго. Зазначається, що випадок захворювання зафіксовано в материковій Франції. Наразі пацієнт перебуває у спеціалізованій медичній установі на ізоляції. Його стан стабільний.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90, дизельне пальне 75 гривень 70 копійок, газ 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 25, плюс 30.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
15: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
14: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
15: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
8: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас МРГ Фактивності 7, Суміфіка, Клума, РБ, 12-540-71-48-88, 20-08-88.
1: Happy Street! Street! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.18 у студії Даниїл Родюк. Усі ліцеї та гімназії Рівненської громади отримують нові спортивні майданчики. Їх встановлять до 1 вересня. Вони будуть доступними для спортивних занять та активного дозвілля школярів. Фінансування ініціативи забезпечать благодійники. На Рівненщині закрили щойно запущений автобус до Рівного. Маршрут Матіївка-Гоща-Рівне зміг проїздити всього декілька днів. Підприємець оголосив рейс повністю збитковим. Зароблені гроші навіть не покривали витрат на пальне та амортизацію транспорту. Наразі посадовці Гощанської громади готують офіційні звернення до ОДА та намагаються знайти компроміс із перевізником, щоб якомога швидше повернути транспорт на маршрут. Росія вдарила кабами по пляжу в Запоріжжі. Поранення отримали 6 людей, серед них 3 дітей. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі та заклад харчування, який наразі не працює. Груповий етап чемпіонату світу з футболу перебуває на фінішній прямій. Свої матчі завершують в групах A, B та C. О 22.00 Боснія зіграє проти Катару, а Швейцарія проти Канади. О 1-й ночі Марокко зустрінеться з Гаїті, Шотландія з Бразилією. На світанку Чехія протистоятиме Мексиці, а Південна Африка – Південній Кореї. Станом на зараз вихід до плей-офф Мундіалю собі гарантували Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. До них доєднаються ще 25 збірних.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою Кеті Корсо.
7: Дай мені трохи курочки.
8: Не дам.
7: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
8: Ні.
7: Дай хоч половинку.
9: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
7: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
9: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
7: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Реклама.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.
2: Здорова родина.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
0: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Привіт, це кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка»

0: масштабної комерції для себе чи на інвестицію в готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 Град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна: перевірено часом для життя, для бізнесу, для тебе. 100 Град будуємо житло, в якому хочеться жити.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 25 до 30 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Кор» запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою «Кеті Корсо».
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
13: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
13: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
15: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
14: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
15: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: За статистикою, близько 80% жінок відкладають або ігнорують планові візити до гінеколога, якщо їх нічого не турбує. Глобальна та локальна медична практика показує, що значна частина пацієнток не відвідує лікаря роками. Головна небезпека полягає в тому, що чимало небезпечних жіночих хвороб на ранніх стадіях протікають абсолютно безсимптомно. Крім того, регулярні візити допомагають збереженню репродуктивного здоров'я, адже вчасне виявлення запальних процесів або інфекцій допомагає уникнути хронічних станів та безпліддя. Пам'ятайте, що за міжнародними рекомендаціями, навіть за відсутності скарг та болю, жінкам необхідно проходити плановий гінекологічний огляд мінімум один раз на рік. І це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Реклама.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 25 до 30 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 25 до 30 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 25 до 30 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 25 до 30 градусів.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-об'єкт.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істо?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форт зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з